Vi semo tutti, vi semo godi, vi semo sotto un cabo nuzzara te togli. Me gogni nema abizzative, e vi semo gomma la sente dreive. Vi semo bulci, vi semo temet, vi semo cioccolade e borna beru seret. Chi ci tagnara, chi ci totelet, vi semo mindere che moscamo satere. E stisce vi semo gomma, vi semo gomma, let e stisce vi semo gomma. Ja, ja, ja. Я пукатитка, тенюка ороня, еві сама гамала бачка мене бороня, ві сама марчит, ві сама корчит, еві сам кенашит, ке се і габочит, ві сам кет бува,